0: Mazingira FM 91.7.
1: Bahari ya pilika pilika za hapa na pale za wiki nzima, sasa sehemu ni moja tu ya kutulia na kukamilisha weekend yako.

0: Yes, bana bado tunazidi kusonga mbele msikilizaji. Kwetu kwanza. Mambo yako poa eh?
1: Ufume. Oga kinde tumana kinde la ganene. Tohoncha miose wose.
0: Endelea kucheki na mimi. Ili tuweze kutembea pamoja. Nyanda Paulo akiwa anakwambia wana wake. Na namaliza hivyo.

0: FM.
1: Anaitwa Mbuzi Boy.
0: Nukta saba.
1: Kutoka pale Gasuma. Akiwa nakwambia Busumba. Dakika 17 msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele. 2026.

anaitwa Wile Music akiwa na Chipanda. Wanakombea kusoma na kuya. Asante sana msikilizaji, tuko pamoja. Ukiwa naisikiliza Mazingira FM, mambo yako sawa kabisa, eh? Atare. Twende.

Eloko yo, mwen dam Nathani. Soldier. Lega. Lega. Lega. Lega. Ha ha ha. Ay, kom ina penda zana muziki, jaman. Ah, ototombe. Gila mute kona, kitombe kona penda ila mimi. Na penda muziki. Makoba Limbu. Ameomba zalaki awa. Yaki mwana muziki. Bivans Gato.

une mfalme, mfalme wa misitu, mfalme wa maji, mopao, anakumbia Andrada, ambaye mleto, mama. Una mstari mmoja nitapenda niweze kupita nao. Bako mako sana lipo ma. Mungu ajaye kuingia darasani. Kolo kolo, eh? La force de résister.